火をつけて、私のタバコに。こんな風に、私の心に火をつけたあなた。こんな風に、私を燃やしてしまうあなた。燃えて燃えて、私の体は灰になってしまいそう。まるでこのタバコのように。だけどその灰の中からきっと本当の愛が始まるわ。いいわ。私は、あなたのものよ。